0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר.

0: פרטנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: מוצש, זה רק עם קולפליי.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות?

0: המשחק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות. והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית באולפן גבי קאץ.
1: שבוע טוב, מאזיננו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, איך עברה עליכם שבת קודש, שבת פרשת קורח. אנחנו כאן במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כפי שאתם מזהים על פי הכל, זה לא אשר גרייבר. כאן גבי קאץ מאחורי המיקרופון, ממלא את מקומו, נכנס לנעליו הגדולות של אשר גרייבר, אשתדל ככה לעשות כמיטב יכולתי, להביא את הכישרון שלי עד כמה שאפשר כדי להגיע לנעליים הגדולות כאמור של אשר גרייבר. אנחנו במצעד השבועי הרשמי, כמו שאמרנו, עיני המוזיקה היהודית חסידית נשואות למצעד שלנו, כדי לראות את המיקומים, את הדירוגים שלכם, מה יהיה המקום הראשון, מה יהיה המקום השני, מה יהיה המקום השלישי, מה יהיה האלבום השבועי שלנו כאן בקולפליי לאורך כל השבוע הזה. מיד נפתח עם השירים שלנו, עם המקומים, עם הדירוגים, עם הפינות, עם כל מה שצריך, אבל שלא כרגיל, נפתח עם שיר שקשור לשבת האחרונה שלנו, שבת מברכין חודש תמוז. נפתח עם שיר שקשור לברכת החודש שבירכנו הבוקר בתפילה. לפני כן, נודה מעומק הלב לעורך הראשי של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, דודו זינגר, יהיה איתנו גם בהמשך עם האלבום השבועי. וכמובן תודה רבה לעזרה חי, ותודה רבה לכם המאזינים שאתם איתנו. שיהיה בשורות טובות, שבוע טוב לכל עם ישראל. באולפן איתכם גבי קאץ, פותחים דדי גראוכר, ויגאל, הלחן כמובן של אישה לפידות, האזנה מועילה, שמחה, כיפית ומקפיצה שתהיה לכם.

0: תודה רבה לדדי גראוכר, רוי גל, פתח לנו את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, שיר שקשור לשבת מברכים. והנה אנחנו כאן בדירוגים שלכם, 14 מקומות יהיו איתנו כאן במצעד שלנו השבוע, כפי שזה קורה בכל שבוע. מיד המקום ה-14, מעניין מה יהיה המקום ה-14, שחותם למעשה את המצעד שלנו. אז בואו נציג את המקום 14 עבורכם, בשבילכם.
1: מקום 14.
0: ובמקום 14 פותח לנו את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, הישר מקו הזינוק, הזמר והיוצר יצחק בן ארזה, באלבום בכורה בואי הרוח, מתוכו השיר עומדות היו, הלחן כמובן של רב שלמה קרליבך, המילים מתוך התהילים, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיציק ברי. המקום 14 פותח לנו את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה.

0: שכוח לדוד בן ארזה, יצחק בן ארזה, סליחה, למקום 14, וזה שיר שנקרא עומדות היו, והמילים מתוך התהילים. ותודה רבה גם לאלי קליין ואיצי ברי שעשו פה עבודה נהדרת לכל ההפקה המוזיקלית של האלבום הזה. והנה השיר הזה מהמקום 14, כפי שאנחנו יודעים לספור, מגיעים למקום הבא.
1: מקום 13.
0: המקום השלושה עשר והמכובד מאוד, כי הוא נמצא הרבה זמן איתנו במצד, בזה הבית, אתם מזהים על פי הפסנתר בתחילת השיר, נמואל יחד עם אידל. השיר הזה עולה שלב אחד. אז אמרים, נמואל יחד עם אידל ורדיגר בדואט לסינגל בזה הבית, הלחן של יאיר שובל, העיבוד ההפקה המוזיקלית של יאיר ואייל שריקי, מקסים ומיוחד, המקום השלושה עשר.

0: זה המקום ה-13, ובאמת אני לא מבין למה השיר זה לא נמצא במקום הראשון, עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, כל כך כל כך יפה, אבל אני אובייקטיבי ואתם בוחרים, מחליטים, קובעים מה יהיו המיקומים של המצעד הזה דרך האתר ודרך הטלפון מיד בסיום המצעד.
1: מקום 12.
0: והנה הגענו למקום ה-12, באופן טבעי אחרי המקום ה-13 מגיע המקום ה-12, והוא ממוקם לו השיר הכל כך מיוחד שאנחנו כבר שומעים ברקע, שיר שהיה בעבר בפסגה, והוא ככה ירד לאט לאט, יורד עוד שני שלבים, שבוע שעבר הוא היה מקום עשירי, קובי מירסקי עם טאטה, מתוך אלבום הבכורה העתידי שלו, הלחן והמילים של מירסקי, הפקה מוזיקלית של שמואל כהן.

0: קצת, זה אבא ששומר עלינו, קובי מירסקי במקום ה-12.
1: לא תבוא.
2: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: והנה הגענו למקום הבא.
2: מקום 11.
0: ובמקום ה-11, ככה, רחוק שני שלבים מאח שלו, דוד בן ארזה עם השיר תהילים. שיר כל כך מיוחד, יורד שלושה שלבים, אני רואה פה תהפוכות במצעד השבוע. דוד בן ארזה, כמובן, הזמר והיוצר המוכשר, בסינגל שכתב והלחין כמובן על המילים תהילים. ההפקה המוזיקלית של בן מאור ואמיר שדה. יפה שדוד בן ארזה ככה הולך למחוזות אחרים, ככה לגוון את האוזן עם המוזיקה.

0: איזה יופי, זה דוד בן ארזה במקום ה-11, כפי שאתם ככה יודעים ורגילים. בכל שבוע במקום העשירי אנחנו ככה פותחים את הקווים לניחושים של המאזינים לנחש את שלושת הגדולים, אבל השבוע ככה לא נעשה זאת, ואנחנו יש לנו כמה פינות ואנחנו לא נספיק להעלות אתכם המאזינים, לכן השבוע נוותר על זה. בואו נמשיך הלאה, ברשותכם.
1: עשרת הגדולים.
0: הנה אנחנו נכנסים לעשרת הגדולים.
1: המקום העשירי.
0: במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כל כך הרבה שירים יוצאים בכל שבוע, אבל יש רק 10 שירים שמגיעים לפסגה של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. והיום אנחנו זוכים ככה להכניס את שלומי גרטנר יחד עם איציק וולדנר. השם יש מלחמה מתוך אלבומו החדש של גרטנר. הדואט כמובן מבוצע בין גרטנר לוולדנר שהלחין את השיר הזה. ההפקה המוזיקלית של דוני גרוס. המקום העשירי, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.

0: איזה קצב, איזה אנרגיות. כל כך כיף לפתוח את השיר הזה, עם השיר הזה את השבוע, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל. השיר הזה ממוקם במקום העשירי. לאט לאט אנחנו מתקדמים עוד צעד ועוד צעד עד הפסגה היוקרתית.
1: מקום תשיעי.
0: והנה הגענו למקום התשיעי. 10, 9, והנה דיבור של הלב אחרי הקצב והאנרגיות של גרטנר עם הולטנר. מורידים קצב לרוגע. אבילסון יחד עם מוטי איידנסון. השיר הזה יורד 3 שלבים. דודי, מה קורה עם המאזינים השבוע? יורד דרמות מטורפות, זוזות ותנודות. המילים והלחן של איידנסון, ההפקה המוזיקלית של אלי קליין ויצי ברי.

0: זה קול מתוק יש לאדנסון, קול מאוד מאוד נעים. אני באמת רוצה שהזמר הזה יצליח עוד ועוד ויוציא לנו עוד חומרים, כי השיר הזה באמת מיוחד. הקול הזה מאוד מיוחד של אדנסון, בפרט שהוא כתב והתחיל את המילים לשיר הזה. כמו שאמרנו, זה היה המקום התשיעי והמכובד. ועכשיו... של הנשמה. אולי הפתעה.
1: מקום שמיני.
0: מקום שמיני, אנחנו מתקדמים מעוד שלב ועוד שלב. יעקב שווקי מוציא לנו מיני אלבום לפני כ3 שבועות, אלבום איפי כך הוא מכונה. השיר הזה נקרא אפינס, בתרגום חופשי מילולי, אושר. הלחן של שווקי יחד עם איצי וולדנר, שיתוף פעולה אדיר בין שני היהודים האלו, וולדנר שווקי, והעיבוד של רבית קשתי. גם איתו יש שיתוף פעולה לא מעט בין שווקי לרבית קשתי.

0: אפילו אם אתם לא כל כך מבינים את המילים של השיר הזה, אתם מתחברים לקצב, לאנרגיות ששווקי מביא איתו עם השיר הזה, אפינס, במקום השמיני והמכובד.
1: מקום שביעי.
0: ועכשיו מקום שביעי, מארצות הברית הישר לישראל. שניהם הופיעו בקיסריה אגב, גם שווקי וגם יניב בן משיח לפני כמה ימים. השיר הזה נקרא סיבוב בעולם, והוא כאמור מקום שביעי. השיר הזה עולה עוד שני שלבים, וזה מתוך אלבום חדש, חלפו שנים. המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של תמר יהלום יחד עם יונתן קלימי. יפה מאוד. סיבוב בעולם, יניב בן משיח במקום השביעי.

0: איזה קול אדיר יש לה, יהודי הזה, יני בן משיח. אני בטוח שכל מי שהשתתף במופע בקיסריה נהנה מאוד. זה היה המקום שביעי. ועכשיו למקום הבא.
1: מקום שישי.
0: אנחנו עדיין בשעה הראשונה מצד השבוע הרשמי של המוזיקה היהודית. הגענו למקום השישי. לפנינו עוד שתי פינות חשובות. נדבר על המלחין האגדי פנחס ברייר. הוא אגדי לא בגלל כמות הלחנים שלו, אלא בגלל איכות הלחנים שלו. מיד מיד נדבר על זה. וכמובן בפתח השעה השנייה, השעה הבאה, האלבום השבועי. בכל שבוע אתם בוחרים את האלבום השבועי. מעניין מה תבחרו השבוע. יש לנו ככה קרב חסידי אותנטי, קרב ראש בראש, וזה כאמור יקרה בשעה השנייה, בפתח השעה השנייה. ממשיכים עם המקום השישי, אביעד, יהודי יקר שמוציא חומרים מאוד מעניינים בשנים האחרונות. והשיר הזה עולה שלב אחד, השיר הזה נקרא מי אמר. המילים של אביעד יחד עם אפי שיינר וחסד דוד דרף, כלומר זה הבן של אביעד. הלחן של אביעד ואפי שיינר, וההפקה המוזיקלית של אפי שיינר.

0: שישי, מי אמר של אביעד, איזה יופי, איזה קסם, איזה אנרגיות ואיזה קצב טוב יש לשיר הזה. מיד מיד נהיה עם שניאור גרינפלד, שניאור גרינפלד שככה נדבר יחד על המלחין, הרב פנחס ברייר, השבוע מציינים את יום הולדתו.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.
0: לפני שנפנה לשניאור גרינפלד על הרב פנחס ברייר, אני רוצה ככה שנעשה סיכום קצר על מה שהיה לנו עד כה. הגענו למקום השישי והמכובד. המקום השישי היה של אביעד, מי אמר, כפי ששמענו כעת. המקום השביעי, יני בן משיח, סיבוב בעולם. המקום השמיני, יעקב שווקי, אפינס, מתוך אלבום, מיני אלבום חדש שלו. במקום התשיעי, דיבור של הלב, דואט, אבי אילסון ומוטי אידנסון. במקום העשירי, גם דואט, השם אישי מלחמה. דואט טרנס-אטלנטי, בין שלמי גרטנר מלונדון, לאיצי וולדנר ממונצי אולי, או מניו יורק, לא כל כך יודע. במקום האחד עשר, תהילים של דוד בן ארזה, הזמר והיוצר, שהביא ככה הברקה, שיר מאוד מיוחד. במקום השני מסר, טאטה, שהיה בפסגה כמה שבועות, ויורד, יורד, יורד, והוא כבר נמצא במקום השני מסר, תשמרו עליו, תצילו אותו, שלא יצא מהמיצת חלילה. השיר הזה הוא כמובן של קובי מירסקי. במקום השלושה עשר, בזה הבית, שיר אדיר. גם הוא היה במקומות מאוד מאוד גבוהים במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, אבל הוא גם לאט לאט יורד, יורד, יורד, והוא נמצא כעת במקום השלושה עשר, אידל ורדיגר יחד עם נמואל. ובמקום 14, שפתח לנו למעשה את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, עומדות היו, בתוך אלבום חדש של יצחק בן ארזה. והנה אני רוצה לומר שלום, שבוע טוב, ערב טוב, ערב ראש חודש טוב, לשניאור גרינפלד, שלום לך, יהודי יקר.
2: אגוטבוך, מה נשמע, גבי היקר והאהוב?
0: איך עברה עליך השבת, שבת מברכין, האם סיימת את כל התהילים לפני התפילה? תגיד את האמת, אבל לא להתפלל.
2: זה, אנחנו לא חושפים סודות...
0: פנים חבדים.
2: כן, אבל כן התוועדנו כמו שצריך, ברוך השם.
0: אתה יודע שבכנסת חסידי, איך מזהים בכנסת חסידי, שיש בה התוועדות יותר אנשים מה שהיה בתפילה.
2: נכון, נכון מאוד.
0: יפה, אז אנחנו נתכנסנו כאן בקו ג' בסיוון, לפני כמה ימים, חל יום הולדתו של מלחין, שהוא מלחין גדול, אבל בלי הרבה לחנים. כל לחן שלו מאוד מאוד מוכר. ברגע אנחנו שומעים שיר שכולם מכירים, ביצוע אחר לגמרי. מלחין הוא רב פנחס ברייר, וכשאנחנו רוצים לדבר על מלחין חסידי אותנטי, היהודי הראשון שככה עולה לי בראש, שאפשר לדבר איתו ולהרחיב לגביו ואודותיו של כל יהודי כזה, זה שניאור גרינפלד. לכן קראנו לך לאולפן בדחיפות ובבהילות. אז בואו נדבר על פנחס ברייר ועל הדברים המקסימים שלו במהלך כל השנים.
2: כן גבי, הרב פנחס ברייר הוא איש חינוך, מרצה בולט מחסידות בלז, והוא גם מלחין מחונן ששיריו, או אפשר להגיד אפילו ניגוניו, הפכו לנכסי צון ברזל במוזיקה החסידית. הלחנים הידועים בחיבור העמוק שלהם המילים הקדושות מתוך הספרים של גדולי התורה והחסידות, וכמובן הלהיט הכי גדול שהוא הלחין כרגע זה אינני ביותחו. למרות שיש מחלוקת אם זה אינני ביותחו או השבתי, אבל ללא ספק

0: מה שבאמת כבש ביותר זה המילים האלה של האדמו"ר מאפטה, שהרב ברייר הלחין את הלחן המיוחד הזה של ריבון העולמים, ידעתי כי נמני לבדך לבד.
1: יפה, אז בוא ככה נרחיב טיפה יותר. אנחנו מדברים על השיר הזה שהלחין מנחם פנחס ברייר, ומה שאנחנו שומעים ברקע זה שיר שככה שכב לו ברשת ורץ לו קצת, שפשוט לא הכירו את השיר הזה.
0: זה מטורף. השיר הזה יצא כמה וכמה חודשים לפני הקאבר של אברהם פריד, אח של ברייר, זה יצא ברשת, ופשוט לא קרה עם זה כלום. וזה פשוט, אחרי כמה חודשים, הוא כנראה שלח את זה לפריד, ואז זה פשוט יצא בבום.
1: מה שמראה קודם כל,
0: היסטרי, כמות הביצועים שיצאו לשיר הזה, אחר כך היא מטורפת.
1: אבל מה שמראה קודם כל שיש חשיבות עצומה ועליונה למבצע של השיר, כלומר, יש הרבה שירים שכנראה שירים עצומים מצוינים, אבל המבצע שלהם או פחות טוב או פחות מוכר, והיה פחות צ'אנס לשיר הזה, ולכן השירים לא הצליחו.
0: זה נכון.
1: אגב, לפריד יש כמה וכמה שירים שהוא ביצע כקאבר, ובאמת הפכו ללהיטים עצומים. השירים האלו היו טובים לפני כן, ופשוט לא קרה איתם כלום.
0: חד משמעית, רק נציין שיש יוצאים מן הכלל, כמו לדוגמה, ואפילו בהסתרה. אפילו באסטורה, זה שיר שיצא, והמקור עצמו כבר עשה את הרעש.
1: לא, זה בסדר, ברור, יש הרבה שירים כאלו.
0: למרות שכאילו לפני זה יהיה לי כלל, לא באמת הידוע.
1: נכון, אבל אני מבין שיוצא מן הכלל כמובן, אבל באמת, אז בסיום הדברים שלנו, ככה נשמע את פריד אין ביוטחו. אגב, זה שיר שהוא מבצע בכל הופעה, והציבור כולו שר את זה יחד איתו. לדעתי הוא מקדיש לשיר הזה בכל הופעה 12 דקות.
0: נכון, אם אני לא קורא מותחם את דוד אמר פעם שזה שיר שכאילו אם היה שיר שהוא היה רוצה של אברהם של זמר אחר, וזה
1: באמת שיר מיוחד מאוד. אז זה שיר אחד בולט מאוד של פריד, ואנחנו נשמע אותו בהמשך, שרב פנחס ברייר כמובן הלחן. עוד שיר שהזכרת אותו ככה במילה אחת, השבעתי, מה מיוחד בו?
0: השבעתי גם, זה שיר, שמע, זה באמת מעניין לראות איך בשנים האחרונות השירים מתוך שיר השירים, הרי בעבר לא היו עושים שירים מתוך שיר השירים, זה היה מאוד נדיר, ופה בחסידות בלז, הרב פנחס ברייר, השיר הזה דרך אגב באמת הפך להיות ניגון בבלז, בשונה מהנני ביותחו, שזה השבעתי אתכם, בנות ירושלים, כמובן שזה משל ונמשל של הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, והרב ברייר הוציא זה בהתחלה, זה יצא בתוך אלבום של בלז, הרב ברייר בעצמו, אח שלו, שר את זה, ואחר כך מייס עשה לזה קאבר, ואחר כך זה כבר גם יצא החוצה
1: חג ישראל ועוד הרבה הרבה ביצועים מיוחדים.
0: אני חושב שלחיים הרב יוסף מושה כהנה,
1: אולי שיירי בו גם שר את זה,
0: גם, אבל הרב יוסף מושה כהנה עשה את זה באלבום שנקרא לחיים זיץ השבעתי, ככה זה נקרא, ואפילו דואט של חיים ישראל עם דודי קליש.
1: נכון, והלכנו גם שרי פנחס ברייר. אבל אתה יודע, אני צריך לומר שאנחנו כאבות לילדים, אני חושב היום שפנחס ברייר הרבה הרבה יותר משמעותי ובולט היום בתחום החינוך. יש לו אסקטים, איך שאומרים בעברית, פודקאסטים בנושא חינוך מאוד מאוד מאוד
0: חשובים ומעניינים. שהוא מצליח גם להביא אנשים שבחיים לא היו מתראיינים לפודקאסט.
1: נכון.
0: כמו אהבה רומלך. כן, אנשי חינוך וגם מלחינים דרך אגב.
1: נכון.
0: כאילו חבר שלהביא אותם זה לא פשוט, והוא כן מצליח.
1: והוא מדבר על חינוך, ובאמת הוא מומחה לתחום הזה, ובאמת ממליץ לכל הורה שככה יש לו ילדים ורוצה ככה להתמודד ולהבין את נפש הילד וגם המתבגרים והכל, באמת פנחס ברייר באמת מומחה גדול בתחום החינוך. ומה שאני רוצה עוד לדבר איתך על הנושא הזה, שכבר הזכרת אותו במילה אחת לגבי השבעתי, המילים שם לא שגרתיות, כאילו אני חושב שאלמלא בלשון הקודש, בלשון חסידית אותנטית, השיר הזה לא היה מתקבל כל כך בקלות לדעתי.
0: כן, בוא נגיד, התקדים הראשון לעניין הזה של שלקחו מילים שבדרך כלל לא שמים אותם במוזיקה החסידית, זה היה בקוייך סויף, שנפשי חולה עשה אבוסייכו, ופה הוא כבר לקחו זה קצת קדימה ולקחו פסוק משיר השירים, וזה ניגון בבלז, אמרתי לך. ובאמת, זה, דרך אגב, עד היום יש כאלו שעדיין קשה להם עם השירים האלה מתוך שיר השירים.
1: אז בוא נשמע קצת כמה צלילים מהשיר הזה. בחרנו דווקא את הביצוע של חיים ישראל, איך אני מדודי קלי ששבעתי. אני רוצה עוד להרחיב איתך לעוד שיר שיש לו. יש לו כמה שירים, לא הרבה שירים, אבל הוא גם עשה לסולי ורדיגר.
0: לדעתי יש הרבה, פשוט אנחנו מכירים רק חלק, כי רק חלק באמת יצאו.
1: אוקיי. אז בוא נשמע קצת חיים ישראל ודודי קליש.

0: אוי מה אתה...
1: יפה, חיים ישראל דודי קליש. עכשיו ברקע אנחנו כבר שומעים את סולי ורדיגר. ממה שאני יודע, סולי שניאור, יש שלושה שירים שהולכים לסולי ורדיגר, ובחרנו ככה את השיר השם לי. כשאמרתי לך שנשמע את השיר הזה, התלהבת. מה מיוחד בשיר?
2: זה שיר שהוא כזה חצי קצב, והוא מאוד, מאוד אהבתי את זה.
1: נעים, הוא מאוד נעים.
2: מה יעשה לי הודום? יש בזה ככה פירוש שיפה למילים.
1: אבל זה שיר ש... מעלה, לא?
2: אני חושב. השם לי... השם לי לא ירמה, יעשה לי אדם, נכון?
1: יפה, ואנחנו מתקרבים לראש חודש, ביום מחר, מחר בערב, ראש חודש תמוז. יפה, וזה לחן של רב מנחס ברייר. אז שניאור גרינפלד, תודה רבה לך על ההרחבה ועל העניינים שסיפרת לנו. רב מנחס ברייר שכוח ליום הולדתו, איש חינוך גדול, מוזיקאי גדול. יפה מאוד, תודה רבה לך שניאור גרינפלד. ועם השיר הזה, הנה נביאות חושל אברהם פריד, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו מתוך שניים, המצד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
2: תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.

0: גם גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, גבי קאץ.
1: והנה שבנו עליכם, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. התרגשות רבה, אנחנו ככה מתקרבים לאט לאט, עוד צעד ועוד צעד לקראת השיר שמדורג במקום הראשון, ורק אתם קובעים, מחליטים, אחראים, מה יהיה השיר שידורג ויהיה בפסגה של המוזיקה היהודית לשבוע זה. אני כבר יודע את התוצאות, אבל אתם תדעו ככה לקראת סיומה של השעה הזו. את השעה השנייה אני גאה לפתוח עם יהודי יקר, שהוא גם העורך הראשי של המצעד השבועי הרשמי, ובכל שבוע הוא מציג עבורכם, לפניכם, אלבום אחד. אני אציג ברשותכם את האלבום השני, ואתם תצטרכו תכף לקבוע איזה אלבום ילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי. והשבוע יש לנו ככה קרב מעניין, שונה לגמרי ממה שהיה בשבוע הקודם. אז אני רוצה לומר לפני כן, נודה כמובן לעזרה חי, תודה רבה למשה דאודי, ואולפן איתכם גבי קאץ. נודה לעורך הראשי של המצעד דודי זינגר, ונאמר לו גם שבוע טוב. שלום לך דודי זינגר היקר.
2: שבוע טוב גבי, מה שלומך? איך עברה לך השבת?
1: עברה עליי שבת מקסימה ומיוחדת, שבת מברכים, אתה יודע, בחבד זה מאוד, שבת המלמולים, אנחנו אומרים תהילים, כל התהילים, כל ספר התהילים. אז לפני התפילה, אז לא, בוא נגיד ככה, זה מה, הדבר הרצוי הוא לומר את כל ספר התהילים לפני התפילה. עכשיו בחבד לא מתחילים תפילה ב-8 בבוקר, מתחילים תפילה ב-10, 10 וחצי, 9 וחצי, תלוי בכל מקום, משהו רגיל. וזה מה שצריך לעשות, לקרוא לפני התפילה, אבל אני לצערי הרב לא מסיים בחיים לפני התפילה את התהילים, לא בגלל שאני לא קם מוקדם, קשה לי המלמולים. אז ככה עד סיום השבת אני משתדל לסיים את כל ספר התהילים. אני גם וקורא לכולם, גם לך, לזכות בדבר הזה, לקרוא לפחות, אם לא פעם ביום את התהילים היומי, או בכך לסיים את כל ספר התהילים פעם בחודש, לפחות בשבת תברכי לקרוא את כל ספר התהילים. יש ברכות אדירות שהרבי הרייץ, הרבי הקודם מחבד, דיבר עליהם. כן, אבל לא לשם כך נתכנסנו.
2: ותבורך על הפינה שאתה עושה בתוכנית שלך כל יום גבי על הפליי. נכון. בעצם התהילים היומי.
1: ועורר אנשים לקרוא תהילים בכל יום.
2: פינה חשובה בהחלט.
1: יש אנשים באמת שפשוט לא נוגעים בתהילים אף פעם. לכן אנחנו ככה
2: דוד בן ארזה ודאי, גם שמענו את זה בשעה הקודמת במקום האחד עשר.
1: ואנחנו התכנסנו לצורך החשוב מאוד, לבחור אלבום שבועי. בכל שבוע אנחנו ככה במקדים נותנים זרקור לאלבום שיצא במוזיקה החסידית.
2: הפינה הכי חשובה אולי שיש ברדיו המוזיקה החרדית, אמין, כאילו איזה פינה
1: ש...
2: כן, כי זה נותן כבוד לאומנים.
1: אחרי הפינה של התהילים שלי, כן.
2: כן, זה המקום השני, כי, תשמע, אנחנו נותנים פה במה, שבוע שלם, משמיעים אלבום, מתחילה ועד הסוף, בכל תוכניות קולפליי, והוא מקבל במה כזו גדולה, אנחנו גם עכשיו, אתה יודע,
1: זרקור, כמו שאמרנו.
2: אנחנו מטפלים יותר את הדיגיטל, את הסושיאל שידידנו כאן עזרחי עושה, ואנחנו גם מעלים אחרי השידור את התוצאות, מה האלבום השבועי הנבחר, ואנחנו נותנים איזה פול-אפ מטורף, וזה טוב, אנחנו נותנים פה כבוד.
1: אז יש לנו השבוע שני אלבומים מעניינים שככה מתמודדים, ואלבומים חסידיים אותנטיים, אפשר לומר, אחד יותר שמרן, ואחד באותה נקודת זמן שיצא האלבום הזה, הוא היה פחות שמרן, אם אני לא טועה, מיד תציג את האלבום של דודי קליש.
2: זה כבר היה כבר בתקופה שהוא חזר, כן, חזר למוזיקה החסידית האותנטית, ואני רוצה להציג את האלבום, בעצם הבכורה המקורי שהוא שר סולו של דודי קליש, זוק שוין ואין בעברית, תגיד כבר מתי,

0: אלבום עם 14 שירים, דודי קלי שלחין ואיבד את רוב האלבום, יש שם גם לחנים של הבן שלו, כמו קטע פיח, שמחי בשם ודברים אחרים, יש שם גם דואטים עם אריאל, איש אסחי, לייף טואר, מושחייני, לעיתים מאוד מאוד גדולים.
1: אריאל בנקודת זמן שעדיין
0: הרבה לפני אבא. כן, גם הוא בגלגול היותר החסידי האותנטי.
1: הרבה הרבה לפני שיצא אבא.
0: יש שם שירים מדהימים, כמו מוידי אני לדעתי, שדרני הבוקר התענגו על השיר הזה, במידה וכמובן האלבום יבחר. יש שם שיר של פסח מאוד יפה ואיש שעומדו. מה עוד יש שם? יש שם הנייני, שיר מאוד יפה, מי יעלה, חדשי, ליבי, יש שם גם עיבודים של יוחנן נורי, שרק לאחרונה היה בשאר המגזין של קולפליי.
1: תן לי מילה על דודי קליש ככה, אני מחזיק מהיהודי הזה.
0: דודי קליש בעיניי, וזה סימן קריאה אחרי מה שהולך להגיד, הוא אחד המוזיקאים הכי גדולים ומוכשרים שיש כאן בכלל, לא רק במוזיקה החסידית, בכלל, הוא יודע לנגן כמעט על כל כלי, הוא יודע להלחין, הוא יודע לאבד, הוא יודע לנצח, הוא יודע לשיר. מקלות, הכל, הוא פשוט, איך קוראים לזה? קולבויניק, הוא פרפקציוניסט, הוא מושלם, מה שהוא עושה, מה שהוא נוגע, פשוט ידי זהב.
1: אני לא יודע מה מילה קולבויניק, זה לא מחמיא, אולי וירטואוז.
0: להפך, קולבויניק זה מישהו שעושה הכל.
1: כן, אבל זה לא המילה, הייתי אומר וירטואוז.
0: בסדר, מה שהתכוונתי לומר, זה שמה, בשורה התחתונה, שכל מה שהוא יודע, הוא עושה מושלם.
1: באמת.
0: והוא יודע כל כך הרבה.
1: אז ככה, בשביל שנקבל ככה טעימה והבנה לגבי האלבום שהצגת כל כך יפה, שבבחינתי כבר הייתי בוחר בו.
0: כן.
1: בוא ניתן למאזינים טעימה
0: מהאלבום הזה.
1: האלבום הזה, המיוחד הזה, תאמר שוב את השם שלו.
0: זוקשיין ון, או בעברית, תגיד כבר מתי.
1: של דודי קליש. דודי קליש.

0: יפה מאוד, זה האלבום הראשון שאנחנו מציגים עבורכם המאזינים, תכף אתם תצטרכו לקבוע או להחליט איזה אלבום ילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי. זה היה אלבום של דודי קליש, תאמר שוב את המספר, את השם שלו.
1: זוג שוינבן, תגיד כבר מתי, וצריך לומר דודי קליש בשולי סיום של עבודה על האלבום הבא שלו. מסקרן, מסקרן מאוד מה יהיה שם, דודי קליש להוציא אלבום הרבה זמן. אבל בינתיים אולי האלבום שלו, זוג שן ון, ייבחר לאלבום השבועי של קולפליי לשבוע הקרוב.
0: יפה מאוד. עכשיו אנחנו רוצים להציר עבורכם אלבום נוסף. אתם תצטרכו תכף לקבוע איזה אלבום ילווה אותנו. ואני רוצה ככה ללכת לסגנון אחר לחלוטין. לא לגמרי לחלוטין, אבל הרבה יותר שמרני. אייזי קוניג, אלבום שנקרא על הערים, או בשמו היותר ארוך, מה נבו על הערים. הלחן של השיר הזה אגב של רבי אל פלאי. ובאלבום הזה, זה לעת את האלבום האחרון של אייזי קוניג, למעט אם שמים בצד את האלבום שהוא יצא לפני שנתיים עם השירים החסידים האותנטיים. זה אלבום האולפן המקורי האחרון שלו לעת את ה. ובאלבום הזה כמובן יש מלחינים גדולים כמו פינקי ובר, יש שם כימיה אדירה בין פינקי ובר לאייזי קוניג. יש לנו גם כמובן רב בלייזר קליש, שהוא אחיו או דוד?
1: הוא אחיין של דודי קליש.
0: אחיין של דודי קליש,
1: הבן של שלוימה. יש גם שלום, משפחת קליש.
0: כמובן, משפחת קליש, כל אחד מלחין אדיר. יש לנו גם כמובן מלחינים נוספים, כמו יוסי גרין, ואייזי קוניג בעצמו שלחין שיר בתוך האלבום הזה.
1: ומשילים גרינברגר, שהשיר הפותח של האלבום.
0: יפה, נכון. באמת מלחינים טובים, מיוחדים, עם המון המון רגש, המון נשמה. והייחודיות של רבי אייזי קוניג, וככה שמנו לב מאוד לדבר הזה, בהשתתפות שלו בחתונה לפני כשבוע במרכז הארץ, הוא השתתף בחופה שם ורואים איך שהוא שר, איך הוא מתרגש, כאילו פעם ראשונה שהוא מופיע. והרבה הרבה רגש של היהודי הזה, הוא לא סטאר גדול, הוא עובד בכלל כרוקח, אבל כשהוא שר הוא באמת שם את כל הקישקה שלו
1: בשירים. יש לו כל כך הרבה רגש ונשמה בשירה.
0: אחד מהשירים, יש שם כמה שירים בולטים באלבום הזה, יש כמובן כסר, זה גם שיר מוכר, יש הרנדים הזמיין, ויש כמובן שירים נוספים.
1: אטורייסו,
0: כמובן להיט גדול, שיר רגש מאוד מיוחד. ומיד אני רוצה ככה להשמיע קודם כל טעימה מהאלבום, כדי שתבינו במה מדובר, כי דיברנו על האלבום אבל לא השמענו מתוכו. בואו נשמע מהאלבום, ולאחר מכן נפתח את תיבת ההצבעה של המאזינים. אתם תצטרכו מיד לקבוע איזה אלבום ילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל התוכניות. אז הנה אייזי קוניג, תקציר מתוך האלבום על הערים.

0: תודה רבה לך על הצעת האלבום שלך של דודי קליש. תודה רבה לאייזי קוניג. מיד מיד פותחים את תיבת ההצבעה. תהיו מוכנים עם הטלפונים ביד. איזה רגש ליהודי הזה, דודי, מה אתה אומר?
1: אייזי קוניג זה אגדה, ותקשיב, אני מה זה מבואס שהוא לא הוציא אלבום כבר כמה? 13 שנים. זה יותר מדי, הוא עבר את אידל, תמין, לעבור את אידל זה, זה יש רף. אז אנחנו ממש ממש מקווים שיהיו עוד חומרים חדשים מאייזי קוניג. ותשמע, אחרי התקציר של האלבום הזה, זה עשה לי איזשהו, אתה יודע, געגועים לשבת, יש פה הרבה שירי שבת יפים וטובים שאנחנו שרים הרבה בשולחן שבת עדיין. שירים פה באלבום הזה נשארו נכסי צאן ברזל עד היום. כבר 13 שנה עדיין מושרים.
0: יפה מאוד, אז בואו ניתן למאזינים להכריע ולקבוע. דודי זינגר, העורך הראשי של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, אנציקלופדיה מהלכת. כן, מילה אחרונה?
1: כן, תודה גבי, ואתה רוצה מילה אחת עדיין, אתה יודע, אפשר להירשם לשדרן חדש, העונה שלישית, אנחנו ממש כבר בשולי המיונים, אנחנו כבר לקראת העונה, מכינים אותה.
0: אז בוא נגיד, מי שרוצה עדיין להירשם לתחרות הקיץ של קולפליי, נמצא איתכם באולפן. יהודי יקר בשם דודי זינגר שהגיע למקום השני בתחרות ועובד אצלנו כאן בקולפליי. יש כמובן את צבי מינץ שהגיע למקום הראשון ומשדה בכל יום חמישי ב-10 בלילה. אז המספרים הם כדלהלן, האפשרויות, יש לנו את אתר קולפליי,
1: יש באתר כמובן, ויש גם את הטלפון 0723-818-255, 0723-818-255. מהרו להירשם, למה אנחנו ממש בימים האחרונים שעדיין ניתן להירשם.
0: בימים האחרונים, כבר השבוע הגיעו לכאן כמה
1: ויש כבר כמה תותחים.
0: אז באמת הזדמנות
1: אחרונה. אל תחכו לרגע
0: האחרון. לא הזדמנות אחרונה, אבל עדיין אפשר להירשם וכדאי לעשות זאת.
1: כן.
0: אז יאללה, בואו נפתח את תיבת ההצבעה. קחו טלפון ביד וחייגו ל-072-380-9191, 072-380-9191. הקישו ארבעה, ולאחר מכן, אם אתם חושבים שאלבום של קליש צריך להיות האלבום השבועי שלנו, הקישו אחת. אם אתם חושבים שאלבום של אייזי קוניג, גלי הרים, צריך להיות האלבום השבועי שילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי, הקישו שתיים. בואו נחזור שוב על העניינים. המספר הוא כדי להלן, 072-380-9191. חייגו ארבע, ולאחר מכן, אם אתם חושבים שהאלבום של קליש צריך להיות האלבום שילווה אותנו לאורך כל השבוע, הקישו אחת. אם אתם חושבים שהאלבום של אייזי קוניג צריך ללוות אותנו לאורך כל השבוע, הקישו שתיים. לדודי קליש, הקישו אחת. לאייזי קוניג, הקישו שתיים. 072-380-9191. שבע מספר ארבע. לאלבום של קליש, הקישו אחת. לאלבום של אייזי קוניג, הקישו שתיים. אני נותן לה בעוד 10 שניות להצביע, לאחר מכן נועלים את תיבת ההצבעה. 072-380-9191, שלוחה 4, לקליש הקישו 1, לאייזי קוניג הקישו 2. 5 שניות לסיום. 072-380-9191, שלוחה 4, לקליש הקישו 1, לאייזי קוניג הקישו 2. והנה אנחנו נועלים את ההצבעה ברגע זה ממש.
2: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם, 5 הגדולים. מקום 5.
0: הנה אנחנו ממשיכים את המצעד. מיד מיד כל מי שמאחורי הקלעים ככה מנסה לאסוף את הנתונים כדי לדעת מה יהיה האלבום השבועי שילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי. בינתיים נמשיך עם המקום החמישי, 5 הגדולים, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. ברקע אנחנו שומעים את אלחנן אלחדד, תנגן את זה. יורד עוד שלב אחד. המילים והלחן כמובן שלו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של שמואל כהן. מקום חמישי במצעד השבועי שלנו.

0: מקום חמישי, תנגן את זה, אלחנן אלחדד. מקום מכובד מאוד. החמישייה של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
1: המקום הרביעי.
0: וכפי שאומר הקריין, מקום רביעי. פיני איינהורן, דבר גדול מתוך אלבומו האחרון. השיר הזה יורד שלב אחד.
2: אצל העול.
0: על הלחן של אלי קליין, העיבוד והפקה המוזיקלית של אלי קליין ויציברי. מיד בסיום השיר הזה, הנתונים. מה יהיה האלבום השבועי שלווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות כל פליי. שני אלבומים טובים התמודדו, אבל רק אלבום אחד יושמע לאורך כל השבוע בכל תוכניות כל פליי. פיני איינהורן, דבר גדול.

0: תודה רבה לך פיני איינורן עם המקום הרביעי והמכובד, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
1: שכל מה שקורה
0: עוד שלב ועוד שלב עד שנגיע לפסגה היוקרתית, המקום הראשון. מה יהיה במקום הראשון? מה?

תכף, תכף נדע. אבל הנה, אני מקבל לידי את תוצאות האלבום השבועי שלנו, והתוצאות הן קידי להלן. 47% בחרו באלבום של דודי קליש, 53% בחרו באלבום של אייזי קוניג. ולכן, האלבום השבועי שילווה אותנו לאורך כל השבוע, בכל תוכניות כל פליי, החל מעכשיו, הוא אלבום על הערים של אייזי קוניג, זמר הרגש והנשמה. בשרקע אנחנו שומעים את בשפע ברוכה, אחד מהשירים באלבום הזה, שהלחין רב משולם גרינברגר, ודווקא איבד אותו שהוא הפריד, דבר שהוא כל כך יוצא דופן. רוב רוב רוב השירים שאייזי קוניג שר, ודאי האלבומים שלו, איבד אותם מוישה לאופר, ופה זה שהוא הפריד. מעניין מאוד, אז בואו נשמע כמה צלילים. זה שיר מתוך האלבום השביעי שנבחר, כמו שאמרנו, 53%, לא פער גדול, 47% לדודי קליש. יד אחרי השיר הזה כמובן, שלושת הגדולים.

שקוי חייזי קוניג, וזה שיר מתוך האלבום השבועי שנבחר על איתכם המאזינים. אתם קבעתם, אתם החלטתם, אתם השפעתם, אתם בחרתם. ומיד מיד

0: עד קו הזינוק אנחנו מציעים ארבעה שירים, אתם תצטרכו לבחור שני שירים שיכנסו למצעד.
1: על קו הזינוק.
0: אז אנחנו מציעים היום ארבעה שירים. השיר הראשון שאנחנו מציגים עבורכם, מדלג על הערים, זה קאבר כמובן, שמחה אברמשיק ולוי פולקוביץ' מבצעים אותו. במקור הוא הלחן של רב משה גולדמן, העיבוד של אברמשיק בעצמו, וזה להיט גדול. ואת השיר הזה אנחנו מציגים, השיר הראשון מתוך ארבעה.

אז זה אכן השיר הראשון שאנחנו מציעים עבורכם, מדלייג. שמחה אברמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ'. זה השיר הראשון בקו הזינוק. ועכשיו לשיר הבא, שיר מצוין שיצא השבוע. השיר הזה נקרא, מיד מיד נשמע, נשאר רק הלב, כך הוא נקרא, והמבצע הוא כמובן שמוליק סוכות. יש סיכוי לא מבוטל שיהיו בה מצד שלנו שני שירים של סוכות. אתם תצטרכו לקבוע ולהחליט תכף תכף. נשאר רק הלב, כך נקרא השיר הזה. הלחן והמילים של מנצין שטיין יחד עם אלי קליין, העיבוד והפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. נשאר רק הלב.

ממשיכים עם קו הזינוק, אתם תכף תצטרכו לקבוע, להחליט, להכריע. אלו שני שירים מתוך ארבעה שאנחנו מציגים עבורכם. תיכנסו למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, דרמה גדולה. נשאר רק הלב, שמוליק סוכות, עוד שיר ככה שנכנס לרפרטואר של שמוליק סוכות, וכנראה יהיה גם להיט, כי כל מה שהוא מוציא ידי קסם, סייעתא דשמיא עצומה. עכשיו לדואט נפלא שיוצא בשבוע האחרון גם, השיר הזה נקרא קרוב אליך. המבצעים הם אביה שרמן יחד עם מוטי קרמל, המילים והלחן של אלי בן צעדון, העיבוד וההפקה המוזיקלית של מוישי כהנא. גם את השיר הזה אנחנו מציגים עבורכם בקו הזינוק. ארבעה שירים, אתם תצטרכו להחליט אילו שני שירים ייכנסו.

0: האובייקטיביות שלי, אני חייב לומר שהשיר הזה מצוין, ואני מאוד אוהב אותו. אולי אתם גם תרצו להכניס אותו למצד. זה היה השיר השלישי שהצגנו עבורכם בקו הזינוק.
1: קרוב אליך ביקש.
0: קרוב אליך, אבי אשר מניח עם מוטי קרמל. עכשיו שחיינו, האחים לונגר יחד עם משה דוד וייסמנדל. הלחן של יעקב בוקסבוים, מסקבר, העיבוד של נפתולי לנצמן. זה השיר הרביעי שאנחנו מציגים עבורכם בקו הזינוק.

יפה מאוד. זה היה השיר הרביעי שהצגנו עבורכם בקו הזינוק. ארבעה שירים הצגנו. אנחנו מיד פותחים את ההצבעה. שם תצטרכו לקבוע, להחליט אילו שירים ייכנסו מתוך הארבעה. אז הצגנו לסיכום את שמחה אברהם שהגיע אחד עם לוי פולקוביץ' מדלג על ההרים. השיר השני הוא קרוב, נשאר רק הלב של שמוליק סוכות. השיר השלישי הוא קרוב אליך של אביה שרמן יחד עם מוטי קרמל. והשיר הרביעי הוא שהחיינו של האחים לונגר יחד עם משה דוד וייסמנדל. אתם צריכים כמובן לקבוע דרך המספר 02-313-1076 שלוחה 8 תיבה מספר 3 אלו מתוך השירים שהצגנו עבורכם אתם רוצים להכניס לתוך המצד. לשמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' הקישו 1, לשמוליק סוכות ונשאר הכלב הקישו 2, לאביה שרמן ומוטי גרמל קרוב אליך הקישו 3, לאחים שמוליק ואברי מלונגר יחד עם משה דוד וייסמנדל שהחיונו הקישו 4. בקצרה, שמחה אברמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ' מדלג על הערים 1, שמוליק סוכות נשאר הכלב 2, קרוב אליך אביה שרמן ומוטי גרמל 3, שהחיונו אחים שמוליק ואברי מלונגר יחד עם משה דוד וייסמנדל הקישו 4. 02-313-1076 שלוחה 8 תיבה מספר 3, 02-313-1076 שלוחה 8 תיבה מספר 3, ל-1 אברמצ'יק ולפולקוביץ', 2 קרוב נשאר הכלב של שמוליק סוכות, 3 קרוב אליך אברי אשרמן מוטי קרמל, 4 שהחיינו אחים לונגר ומשה דוד.

0: דוד וייסמנדל. מיד אחרי הפינה שלנו, צאתכם לשלום, אנחנו נדע אלו שני שירים ייכנסו.
1: צאתכם לשלום.
0: בפינה שלנו, צאתכם לשלום, אנחנו נאלצים להיפרד משני שירים מצוינים, שצערנו הרב ככה ירדו מהמצד, ואתם ככה החלטתם, בחרתם, קבעתם. השיר הראשון הוא של זלמן ויינברגר, קנפן שורים, נמצא איתנו הרבה שבועות במצד, בואו נפרדים ממנו בצערה, בואו נשמע כמה צלילים כפרידה, צאתכם לשלום. יפה, זה היה זלמן ויינברגר, קנפן שורים, השיר הזה אנחנו נפרדים ממנו, והשיר הבא שאנחנו נפרדים ממנו ממש ממש לא תקופה ארוכה היה במצד, ואתם ככה החלטתם להדיח אותו לא בבושת פנים, הדחתם אותו בצורה מכובדת. אוי דו, שלא עם גרטנר, אחד נמסור לי גרין, שהלחין לו את השיר הזה מתוך אלבומו החדש של גרטנר. בואו נשמע כמה צלילים. אתכם לשלום. שלא עם גרטנר, אחד נמסור לי גרין וזן ויבן ברגר. שקוייך, תודה רבה לכם, סולי גרין ושלמי גרטנר, נפרדים ממכם. והנה שני השירים, אלו הנתונים שאני מקבל כעת. המאזינים קבעו, החליטו, בחרו, אלו שני שירים מתוך ארבעה שהצגנו עבורכם בקו הזינוק, ייכנסו למצד. השירים הם כדלהלן, אתם בחרתם כמובן את נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, שיכנס איתנו למצד, וזה לא מפתיע בכלל. השיר השני שנכנס איתנו למצד הוא קרוב אליך של אביה שרמן יחד עם מוטי קרמל. אלו אם כן שני השירים שנכנסים, שמוליק סוכות, נשאר רק הלב, וקרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל. והנה אנחנו כבר מתחילים להריח ריח של פסגה, של יוקרה.
1: המקום השלישי,
0: שולה שצבויס, שמוליק קליין מתוך אלבומו החדש האחרון, שמואל א'. השיר הזה יורד שני שלבים, היה במקום הראשון, בפסגה. והנה הוא יורד למקום השלישי, ועדיין היוקרתי מאוד, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. הלחן, העיבוד והפקה המוזיקלית של יואלי דיקמן שלנו, בואו נשמע. שולה שצבויס, שמולי קליין, ירד שני שלבים ועדיין נשאר במקום מאוד גבוה. זה היה המקום השלישי. ועכשיו שימו לב לדבר הבא, התחיל להיות מותח.
1: המקום השני,
0: המקום השני, לב בעיר. קריין עושה את זה בצורה מושלמת. המקום השני, לב בעיר, פיני איינורן. השיר הזה, שימו לב, עולה שלושה שלבים, וזה מתוך האלבום השלישי של פיני שנקרא עולמות. המילים והלחן של דוד בן ארזה, העיבוד וההפקה המוזיקלית של יאיר ואייל שריקי. זה המקום השני.

0: המקום השני היוקרתי והמכובד לב בעיר של פיני איינורן עולה שלושה שלבים. בצרתם אותו במקום השני, הוא לא הצליח ככה לעשות את המעבר הדרמטי למקום הראשון. והנה להלן הסיכום. שמענו פה כל כך הרבה שירים, דירוגים, הצבעות, מיקומים. במקום 14 היינו עם יצחק בן ארזה, עומדות היו. במקום ה-13 היינו עם בזה הבית של נמו ילחד עם אידל. במקום ה-12 היינו עם קובי מירס קיטאטה, שככה יורד לאט לאט לאט בדירוגים, אחרי שהוא היה במקום הראשון כמה שבועות. במקום ה-11 היינו עם תהילים של דוד בן ארזה. במקום ה-10, השם יש מלחמה, שלמי גרטנר יחד עם יצי וולטנר. במקום ה-9, דיבור של הלב, אבי אילסון יחד עם מוטי אידנסון. במקום ה-8, אפינס של יעקב שווקי מתוך המיני אלבום החדש שלו. במקום ה-7, סיבוב בעולם, יני בן משיח. במקום ה-6, מי אמר של אביעד. במקום ה-5, תנגן את זה של אלחנן אלחדד. אגב, מגיע לו מזל טוב, דרגלו אל עדת הבן. במקום ה-4, דבר גדול, פיני איינורן. במקום ה-3, היוקרתי והמכובד. שיר שהיה שבועיים אולי במקום הראשון. שולה שצבויס של שמולי קליין. במקום ה-2, לב בעיר של פיני איינורן. מיד מיד המקום הראשון. מה יהיה המקום הראשון במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית? מיד נדע. לפני כן נודה מעומק הלב לדודי זינגר, העורך הראשי של המצעד. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכל מי שמסייע מאחורי הקלעים, תודה רבה לעזר חי. אני הייתי גבי כץ, אנחנו נשתמע בעזרת השם בבשורות טובות, בדברים טובים, משמחים, כיפים. שיהיה שבוע טוב לכל עם ישראל, אפשר כבר לומר חודש טוב. בעזרת השם בשבוע הבא ישוב לכאן אשר גרייבר, עם האנרגיות, עם הכישרון. היה לי מאוד כיף איתכם, ואני שמח להפנות את הקריינות לקריינות. בוא נשמע.
1: לטקס הענקת המקום הראשון אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון. המקום הראשון,
0: שמוליק סוכות אבא טוב, נמצא במקום הראשון היוקרתי והמכובד במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. לא מפתיע בכלל. זמר אהוב מאוד מאוד מאוד מאוד, כל שיר שלו פורץ כל דבר שאפשר. הלחן של אבן זישטיין, המילים של שמוליק סוכות, נוטה לוין, אלי קליין, העיבוד של אלי קליין ויצי ברי. תודה רבה לכם, בשורות טובות. ניתן תכף להצביע כבר בטלפון ובאתר כל פליי. להתראות, ביי ביי. שבוע טוב לכל מאזיננו.

0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשון.

0: אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות, והשנה אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל, תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. היילייט, יום ראשון הקרוב, כפתק בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.

את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי.

אז מה דרך הבאים כמה כוי נזרם מתמשיך הלך אז כמה וכמה הידיש כנה בן מלך ודאי בשתי כוי נזרם.